0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
2: Kult.
1: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
2: Skjønner.
1: Jeg har klatret en del med tau før, hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som er liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
2: En date med Kjetil Hugen.
1: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
2: Ja.
1: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så kommer en fyr.
2: En fyr alene?
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere festet i tau og taulengder, og så kommer det en jakke.
1: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
2: Det folka fra byen.
1: Er vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Hæ?
1: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
2: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: I sommer så har jeg vært helt sånn ekstremt nære å møte på ekstremt kjente personer.
1: Du har nesten, skal du nå fortelle om at du nesten har møtt en kjendis?
0: Ikke bare en, flere kjendiser. Altså det som om kjendisen har fulgt i mine fotspor. For jeg har nemlig hatt en hot girl summer, og den tenkte jeg at jeg skulle snart fortelle litt mer om.
1: Det er spennende.
0: Ja da, ja da, ja da.

0: Så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
1: Ja, ikke sant? Vet av sørene, Jesus.
0: Nei, det Se og Hør. Han sjelden sitert i Se og Hør.
1: Det kommer et barn til dere.
0: Det kommer et barn til dere. Det jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
1: Oi, lille Bendrit.
0: Ja.
1: Ja, Lille Bendris. Er det en som kan spå når det kommer barn, så Lille Bendris?
0: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
1: Nei, sikkert noen kongelige.
0: Nei, de ikke kongelige, men de veldig kjente.
1: Jan Thomas.
0: Det helt riktig.
1: Hvis de ikke kongelige, så det på en måte alltid Jan Thomas.
0: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta.
1: Egentlig.
0: Det var imponerende, Ellen.
1: Ja, takk.

0: Hvor lang skal en film være? Det noe som vi har diskutert I dag. Hva synes du, Mona?
1: Til slutten sånn at du sitter og ønsker mer.
2: Ja, så du, Mona, hvis du kunne velge mellom en film som varte I 1,5 time og en film som varte I 3 timer, hva velger du da, Mona?
1: Det kommer an på slutten.
2: Ok, nevn en lang film som du fornøyd med slutten på.
1: Ja, det kan godt være 3 timer.
2: Ja, hvilken film, hvilken film da, sa du?
1: Ja, nei, det, ja, hva skal jeg si, jeg var veldig glad I Ringenes Herre.
2: Ja.
1: De var jo, ja.
2: Og de kan til og med bli 4 timer hvis man ser Extended.
1: Ja, ikke sant? Så det blir ikke feil det. Nei. Avatar, den første var også veldig god. Ja, ja, ja. Ja.
2: Den tredje var ikke fullt så god, eller hva?
1: Ja, han var bra, men den var ikke fullt så god seinen. Nei, nei, sånn som politiskolen, vet du. Ja, ja. Politiskolen var veldig bra, den første.
0: Ja, ja. Men synes du at politiet, det var vel bare en time og 20 minutter eller noe sånt, synes du at den var alt for kort? Tenkte denne kunne holdt på dobbelt så lenge?
2: Nei, kanskje ikke når man ser toeren på en måte. Da det sånn, ja, det var greit at den var 1 time og 20.
1: Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Du som hører på oss, du kan forresten sjekke oss ut på Snapchat og stemme der om du liker filmer på 1,5 time eller på 3 timer. Men nå skal det handle om noe helt annet, Mona.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig snakke om deg.
1: Ok.
0: Du klar for å utlevere deg selv og livet ditt på radio?
1: Ja, da kjør på.
0: Ja, vi skal holde deg på pinnebenken litt til, og så vi snart I gang.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det er en film som setter nye rekorder, som jeg er nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film er dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man, The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden. Og hun var jo stor, sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, yeah. Og du da, Kjetil, tror du du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino. Nei. Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis, så jeg får den kastet etter meg. Eller.
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også 1 time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vits i å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Så, men du som hører på da, vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat. God morgen radio heter vi der. Der kan du stemme på om du synes at filmen kan være lengre enn 1,5 time. Eller ikke? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: Kjetil.
1: Vi tror jo selv at vi eksperter i å gjette hva folk jobber med.
2: Absolutt.
1: Og derfor skal vi i dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
3: Hei, og god morgen til dere også.
1: Og så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp i går. Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
3: Og det
1: gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra å bare stille deg to spørsmål, altså et spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
3: Ja.
2: Ja, det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
1: Ja. Og at du 55 år gammel.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg tenker jeg starter. Mona, jeg lurer på, må du betale for kaffen selv på jobb?
3: Nei.
2: Nei.
1: Gratis kaffe.
2: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn i læreryrkene, eller?
1: Gratis, er det gratis kaffe, ja, på lærerværelsene?
2: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem er det som ikke må det? Kanskje lærerne eller barnehageansatte? Ja, ja, det er ditt spørsmål, Kjetil.
1: Ok, jeg lurer på, og er det mange store maskiner på jobben din?
3: Ikke store maskiner, men store biler.
2: Men ok, det var jo kjempehint. Du får mat, og det er store biler. Altså, hun må jo verksted. Hva er det man jobber med da?
1: Kjørebuss, kanskje? Der er det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun fra Vinterbro. Da, ikke ja, sant? Det er jo alle jobber jo på Tusenfryd der.
2: Men store biler, altså, du tenker da at hun jobber på skole, på en måte? Med skolebusser og sånt? Eller nei, tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
1: Jeg tenker
2: biler?
1: At hun kjører buss.
2: Er du bussjåfør? Jeg får bussjåfører gratis kaffe, eller må du betale selv?
1: Det tror jeg er gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
2: Det er ikke så dumt.
1: Så er det gratis kaffe.
2: Ok, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette da?
1: Ja.
2: Mona, er du bussjåfør?
3: Ja. Nei.
2: Nei.
1: Hva er det nå?
2: Helt sikker.
3: Jeg er feiemester. Jobber på brandstasjonen.
1: Feiemester?
2: Hva er en feiemester?
3: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
2: Ah, kult! Du sørger for at ikke det ikke er noe duer og sånt i pipene før vinteren?
3: Blant annet.
1: Så bra. Du får jo dessverre ikke noe premie her hos oss. Eller du får gratis Viaplay-abonnement?
3: Ja, men det er jo gøy.
1: Og så får du gratis kaffe på jobben?
3: Ja.
1: Så må du ha en fortsatt fin dag.
3: Lige måte.
1: Takk, ha det.
2: Det viser seg å være vanskelig dette her, men jeg tror på at vi klarer en jobb i morgen, eller?
1: Ja, og det må gjerne være jobben din til deg som hører på. Bare send en melding og tips oss. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

Jeg et problem når jeg full, og jeg vanskelig når jeg edru. Tobias Sten brutalt ærlig, og ikke minst veldig takknemlig. I denne låta som heter Ånd I Hånd.

Månen, den diger og gul, den står sakte opp, og Josh Turner, han har ting på hjertet han vil fortelle deg. Denne heter I Wouldn't Be a Man.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.